0: د ترکیه غنگ رادیو ده
1: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گایانه
2: پترچیه رادیو سادگوری ترکیه سخمه
3: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
4: ایچ رادیو وچه ترکیه گواریت گولس ترکیه
5: ایفیرده ترکیه اوازه
6: گیت بلیر ترکیه نن تیتی رادیو فی
3: یه صدای ترکیه
7: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
9: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
10: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este radio voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Türkiye.
4: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
15: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
9: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.